Savantissimi doctores, medicinae professores, qui hic assemblati estis, et vos altri messiores, sententiarum facultatis, fideles executores, chirurgiani et apothecari, atque tota compagne usi. Salus, honor et argentum, atque bonum appetitum. Possum docti conferi, en moi satis admirari, qualis bona inventio est medici professio. Quam bella chosa est, et bene trovata, medicina illa benedicta. Quae sio nomine solo, surprenanti miraculo, depuis si longo tempore, facit a gogo vivere tant de gens omni genere. Totam terram vidimus grandam vogam ubisimus et quod grandes et petiti sont de nobis infatuti. Totus mundus curans a nostros remedios nos regardat secret deos et nostris ordonnansis principes et reges sumissos videtis.

Il est nostré sapientier, boni sensus atque prudentiae de fortement travaillare, ad nos et bene conservare in tali credito, voga et honoré. Et prendere gardam a non recevere in nostro docto corpore, quam personas capabiles et totas dignas remplire as plazas honorabiles.

0: simi licentiam dat dominus preses, et tanti docti doctores, et assistantes illustres. Tres avanti bacheliro quem estimo et honoro, demandabo causam et rationem quare opiam facit dormire.
1: Mi a docto doctore demandatur causam et rationem quare opium facit dormire. A qua respondeo, quia est ineo virtus dormitiva, cuius est natura sasus a suspire.

0: quam permissione domini presidis doctissime facultatis et totius is nostris actis compagnie assistantis. Domandabo tibi docte bacheliere quae sunt remedia quae in maladia dite hydropisia convenit facere.
1: Clisterion donare, postea signare, ensuite purgare.

0: semblatio domino presidi doctis ime facultati et compagnie presenti. Domandabo tibi, docte basilire, que remedia etisis, pulmonisis, atque asthmaticis probas, a propos passere.
1: Eclisterion donare, poste assignare, ensuite a purgare.